0: جوہر رانچی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے 23 اگست کو یعنی آج ہی کے دن جنم لیا. تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جھارکھنڈ کے سنسکرتی کرمی بدھی جیوی جھارکھنڈ آندولن کاری وچارک لیکھک اور پرادھیاپک ڈاکٹر رام دیال منڈا کی جینتی ہے. 23 اگست 1949 کو ان کا جنم ہوا تھا.
1: آدیواسی ادھیکاروں کے لیے انہوں نے جھارکھنڈ سے لے کر سنیکت راشٹر سنگ جیسے انتراشٹری منچ تک آواز اٹھائی, دنیا کے آدیواسی سمودایوں کو سنگٹھت کیا اور دیس اور اپنے گرہ راجیہ جھارکھنڈ میں زمینی سانسکرتک آندولنوں کو نیتریتو پردان کیا.
0: آج ہی کے دن 1872 عیسوی میں پرسدھ سوتنترتا سینانی اور آندھر راجیہ کے پرتھم مکھیہ منتری ٹی پرکاشم کا بھی جنم ہوا تھا. انہیں آندھر کیسری کی اپادھی پراپت تھی.
1: سن 1875 میں سوتنترتا سینانی اور چمپارن ستیاگرہ میں اہم یوگدان دینے والے راج کمار شکل کا جنم ہوا تھا.
0: سن 1883 میں گاندھی جی کے انویائی اور پرسدھ پترکار رام چندر کرشن پربھو کا جنم ہوا تھا. راج گھاٹ دلی استھت گاندھی سمارک سنگرہالے کو سنوارنے میں ان کا کافی یوگدان رہا ہے.
1: سن 1902 میں آج ہی کے دن بھارتی ریزرو بینک کے چھٹے گورنر ایچ وی آر آئنگر کا جنم ہوا اور سن 1918 میں گووند ونائک کرندیکر کا جنم ہوا. یہ مراٹھی میں رچنا کرنے والے پرسدھ کوی لیکھک انوادک اور سمیکشک تھے.
0: انہیں وندا کرندیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. انہوں نے گیانیشوری اور امرتانوبھو جیسے پرانے مراٹھی ساہتیہ کا بھی آدھونکیکرن کیا. ارسطو کے پوئٹکس اور شیکسپیئر کے کنگ لیئر کا انہوں نے مراٹھی میں انواد کیا تھا.
1: سن 1918 میں 23 اگست کو ہی بھارتی بھوتک اور موسم ویگیانک انا منی کا بھی جنم ہوا. انا منی کو وہ مہیلا تھیں جن کے کارن 23 میں موسم کی بھوشیوانی کرنا آسان ہوا
0: اور انہوں نے موسم کی بھوشیوانی کرنے والے ایسے اپکرن تیار کیے جن سے سٹیک جانکاری ملنا سمبھو ہو پایا.
1: سن 1923 میں کانگریس کے ورشٹھ نیتا اور پورو لوک سبھا ادھیاکش بلرام جاکھڑ کا جنم ہوا.
0: انہیں آل انڈیا ادیان پنڈت اور ڈاکٹر آف سائنس اور ودیا مارتنڈ کی اپادھی پراپت ہے.
1: سن 1955 میں 9ویں لوک سبھا کے ادھیاکش سکھدیو نندا جی کالے کا جنم ہوا اور سن 1944 میں پرسدھ فلم ابھینیتری سائرا بانو کا جنم ہوا.
0: سن 1961 میں جنگلی فلم سے اپنے فلمی سفر کی شروعات کرنے والی سائرا بانو نے پڑوسن, گوپی, ہیرا فیری, وکٹوریا نمبر 203 جیسی کئی ہٹ فلموں میں ابھینے کیا.
1: سن 1968 میں پرسدھ بھارتی پارشو گائک کے کے کا جنم ہوا. بالی ووڈ کا ان کا سفر ماچس فلم کے گیت چھوڑ آئے ہم او گلیاں سے شروع ہوا.
0: ہم دل دے چکے سنم کے گیت تڑپ تڑپ کے میں ان کے بھاوپورن گائن نے انہیں بہت پرسدھی دلائی اور ان کے پل ایلبم کے لیے سروشریشٹھ سولو ایلبم کا سٹار سکرین اوارڈ انہیں ملا.

مائی نیم از خان، یہ ہے فلم کا نام، اور آئیے سنتے ہیں اس فلم سے ریچا شرما اور راحت فتح علی خان کو. گیت کے بول لکھے ہیں نرنجن ایانگر نے اور دھن بنائی ہے شنکر احسان لوئے نے، اور اس گیت کو سننے کی فرمائش کی ہے اورنگ آباد سے راجیش سابلے پاٹل، شیتل راجیش، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش نے.

0: بھومی پوجن تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ایچ ون این ون کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال انفلوئنزا کا جو وائرس پایا جا رہا ہے وہ شمالی نصف کرہ ارض کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی قسم سے مماثلت رکھتا ہے۔ آئی سی ایم آر کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس 2025 سے گردش میں ہے۔ آئی سی ایم آر کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول ایچ ون این ون زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ بخار، کھانسی، سر درد اور جسم میں درد اس کی عام علامات ہیں، اور زیادہ تر لوگ مناسب دیکھ بھال اور آرام سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ طبی ادارے نے کہا ہے کہ نوعمر بچے، بزرگ افراد اور ایسے افراد جو طبی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، انہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر علامات جاری رہتی ہیں یا مزید ابتر یا شدید ہو جاتی ہیں تو بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ صورتحال پر باقاعدہ نگرانی کے ذریعے قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور صحت عامہ کے تئیں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں اتفاق رائے سے برکس اسپورٹس مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ بھارت کی برکس صدارت 2026 کے تحت منعقد ہوئی۔ میٹنگ نے برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کی ترقی، شمولیت، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میٹنگ کا اہم ماحصل کھیلوں کی ٹیکنالوجی سے متعلق برکس ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز ہے، جو اسپورٹس سائنس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بدلاؤ اور ایتھلیٹ کی کارکردگی میں اشتراک کو فروغ دے گا۔ برکس اسپورٹس مینوفیکچرنگ کے لیے بھارت کی تجویز کو بھی وسیع تر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق افتتاحی کانکلیو کے سال نومبر میں ادے پور میں منعقد کرنے کی تجویز ہے، جو مینوفیکچررز، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو اپنی مہارت کے تبادلے اور جدت ترازی کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ دوسری اہم پہل برکس روایتی اور سودیشی کھیل مقابلے کے مظاہرے سے متعلق رہی، جس کے اکتوبر میں احمد آباد میں منعقد ہونے کی تجویز ہے۔ یہ انعقاد برکس ممالک کی کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مظاہرہ کرے گا اور ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کھیلوں کے شعبوں میں برکس کی شراکت داری کی اپیل کی، جو اعلامیے سے پرے ایتھلیٹ اور کوچز کے تبادلوں، مشترکہ مقابلوں اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے حقیقی تعاون کو ممکن بنائے گا۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد نے برکس ممالک کے درمیان کھیلوں کے پائیدار اشتراک کی بنیاد رکھی ہے۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم ایل جاٹ نے آج کہا کہ نیشنل بیورو آف سوائل سروے اینڈ لینڈ یوز پلاننگ کی جانب سے تیار کردہ مٹی سے متعلق ڈیٹا بیس اور انفارمیشن سسٹم فصلوں کی بہتری، زرعی ترقی اور فیصلہ سازی سے متعلق نظام کے قیام کی اہم بنیاد ہیں۔ بیورو کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ناگپور میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے جناب جاٹ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیورو صحیح سمت میں گامزن ہے اور بدلتی ضرورتوں اور ملکی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ حال ہی میں بیورو نے ریموٹ سینسنگ اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کا پہلا سوائل ٹیکسچر نقشہ تیار کیا ہے۔ بی جے پی نے آج کانگریس پارٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن بل پر سیاست کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں اس بل کی حمایت کرے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اسمرتی ایرانی نے کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن پر عمل درآمد میں مدد کر کے خواتین کے لیے اپنی حمایت ثابت کرے۔
2: دیش بھر میں مہیلاؤں کو 33% آرکشن ملے، دیش کی سنسد میں وہ سنسد کا گورو بڑھائیں، ایسا پرستاو، ایسا قانون پارت کیا ہے۔ پردھان منتری مودی نے سبھی راجنیتک دلوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تورت روپ سے مہیلا آرکشن کا یہ سنکلپ دیش بھر میں لاگو کرنے کے لیے سہیوگ کریں۔
0: دلی پولیس نے واضح کیا ہے کہ آج جنتر منتر پر احتجاج کرنے یا جمع ہونے کے لیے کسی بھی فرد یا تنظیم کو کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جن میں لوگوں سے ریزرویشن سے متعلق